telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

på noe lenge, si, så si. Øy, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det der stender er sjofik, sier. Fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial.

0: Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending.
1: Det er påskesending.
0: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det også. Hva er synonymt med påske for dere da?
2: Oppstandelse.
1: Oi, ikke
0: sant. Oppstandelse?
2: Nei, ja.
0: Ja, du gikk du den teologiske retninga.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse, og oppreisning kanskje, utløsning, så er det forbannet fjell det.
2: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
0: Ja, nettopp. Mm. Nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice, fordi det er hyggelig.
2: Tradisjon.
1: Fordi det er tradisjon, fordi det er der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det er hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
0: Og jo, hytta er oppskrytt, hvorfor skal man ha det? Slutt med det, bli i byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det.
1: Fordi, unnskyld meg, har dere hytter?
0: Nei.
2: Ja, vi hadde, der, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper. Ja.
0: Jo,
1: nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte.
0: Vi hadde noe som kalte sommerhus da.
1: Det er bare tull.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er bare, det er en tilværelse. Det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
0: Det
1: er
0: et
2: egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde jo en hytte, men den var for moderne, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
0: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Hvis, vil du ha helg hele tiden?
0: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og verden og sånn, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det er helg? Unnskyld meg, jeg vil jo ha fri. Jeg har lyst på fri
1: men
0: hele tiden.
1: Men så dra på hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
0: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Jenter, ja, det vil vi, men jenter. Det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
0: Du kan jo
1: fint. Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
1: Men det er ikke det som er poenget.
0: Hva er poenget?
1: Poenget er at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noe kritikk på det.
2: Jeg er også veldig glad i hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være
1: det. Der stiller vi sterkt. Der stiller vi 50%.
0: Jeg er helt enig. Det må det være.
1: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det er der.
1: Dette men, her ligger, ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammel dags at det ikke er vann og det er ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn i hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, hvis det seg å være.
2: Ja, det
1: Espen,
2: er det.
0: Hei.
1: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du? Hva
1: jeg
0: mener du?
1: Jeg synes at du har irrelevante argumenter.
0: Hytta er oppskrytt.
1: Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet,
1: dere,
0: og så er det slibrig folk.
1: Men dere, det var jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
1: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går jo ikke an, det er ingen som får de hyttene.
1: Jo.
0: Du må, har ikke du arvet den hytta?
1: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
1: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten tag ute i hyrtegeita. Dere har kjøpt en liten tag ute i hyrtegeita. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
1: Akkurat som vi har lyst til å ha, ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
1: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Men synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
1: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Er det dette Jesus døde for?
0: Ja.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere fått, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med?
1: Det er jeg veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt, det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja.
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da.
1: Mm.
0: Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette altså.
0: Kjempebra. Mm. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er, det er, det som er litt gøy her. Trym. Ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live. For da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som det var før. Lofoten eller Røst, eller hvor det var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Marcus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skinner for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland.
0: Ja.
1: Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones.
2: Den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm. Har du en, hvilken låt ønsker du deg, nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Aller mest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Ja. Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte helt det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: ja, ja, ja. Det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre år.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Ja. Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello, koselig.
2: Ikke for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant. Jeg vet ikke, musiker fra Italia som heter Armando Trovaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg til et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så heter filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Så det er veldig sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
1: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Da er du oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8. cirka.
2: Mm. Men du, perfekt!
0: Ja, kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid S fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid S skal covere noen Charlie XCX-låter. Og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk. Og så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid S skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX. Eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat,
0: nei.
2: Ikke Brat, men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke Sjæl.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv.
2: Mm.
0: Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun...
2: Hun er synger,
0: hun, altså. Ja, og hun det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige.
1: Ja.
0: Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste menneske Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar. Det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
0: Og motsatt. Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Ny, eller nei, hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom
2: nei.
0: 5 år da, hun har sikkert holdt på i 5 år. Men nå har hun liksom, slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Breakthrough year is the year, last year, this year. Kul dame, hør på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band, som et band. Ikke som enkeltindivider.
1: Er det Hagle? Det er
0: ikke Hagle.
1: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer to.
1: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svar på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der the drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jazz. Yes. Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du hva? Da gleder jeg meg glugg til det.

0: Nå skal jeg fortelle om en liten samtale jeg overhørte på bussen for sånn to helger siden. Det var... ok, jeg var på vei hjem fra en fest hos dere to, faktisk. For dere to bor jo sammen. Jeg var på vei hjem. Jeg tok bussen hjem, og så... Og da tror jeg klokka var sånn 12:30-ish. Sånn to stopp før jeg skal av, så kommer det på en guttegjeng. Sånn, de var kanskje 17 år. 17-18. Veldig sånn... pappa og gutte sossete, sleik bak, ikke sant? En halv boks voks i håret, liksom.
1: En type.
0: Og de sitter der på en sånn firer inn på bussen. Og de sitter liksom med beina spredt og holder fingrene sammen og har den mest seriøse samtalen jeg noen gang har vært vitne til. Og det her sier jeg med deres prepubertale stemme, bare sånn, «Ai, gutta! Altså, det vi trenger, det er løse jenter. Og de er ikke på Foss. Vi må komme oss til Snarøya.» Og gutta sitter her bare, ja. Snarøya, vi trenger løse jenter. Ja. Vi må ha løse jenter. Og jeg sitter her og er sånn, er dette en genuin samtale dere har høyt på bussen klokka 12:30 på natta at dere trenger løse jenter?
2: Og de finner man ikke på Foss.
0: Nei, man må til Snarøya.
3: Det er bare jenter med selvrespekt.
0: På Foss.
3: Fy faen, gå vekk.
0: Og jeg bare sitter der og er sånn, fy faen, dere kommer aldri til å få pule.
1: Nei, stakkars.
0: Ja.
1: De trenger bare noen løse jenter.
0: Det er
1: vanskelig å finne.
0: Og det er så funnet. Jeg bare sitter der og er sånn, i det jeg skal gå av, så må jeg gå forbi de. Og jeg klarer nesten ikke å holde meg når jeg ser. Det ser ut som de har Tines business meeting.
2: Det er seriøst.
0: Det er kjempeseriøst. De trenger løse jenter.
3: Ja. Så du peker og ler.
0: Jeg sitter og sier til dem sånn der, nei, løse jenter, de finnes ikke på Snarøya. De finnes faktisk på Nordberg. Ja, det er det jeg sier.
3: De finnes på Radio Nova.
0: Ser
2: i studio her.
0: Dere kaster bort tida deres, gutta. Vi må lage en slagplan, så jeg tok ut et sånt der svært ark og bare brettet
2: ut foran dem.
0: Hvordan
2: skal vi finne disse løse jentene for dere?
0: Operasjon løse jenter. Jeg var sånn, dette må dere gjøre, gutta. For det første, dropp den sleiken.
2: Steg nummer en,
0: dropp den sleiken. Kom i stemmeskiftet. Og så må dere bruk kondom, det er sexy. Og så sier jeg til dem, og så må dere gjøre noe med den der pappastilen deres. Gå heller med noe sånn Y2K, litt sånn vintage. Det er hot.
2: Da er de løse jentene på Foss. Kom og løpende.
0: Ja.
2: De er ikke løse for en grunn.
0: Nei, og så sier jeg, men siste steg, hvis dere har lyst til å pule dere, ikke kall jenter for løse. Ja. Og der er dere. Og de bare, takk skal du ha. Fy faen, kanskje jævlig tog på pulet.
3: Du er så jævlig game, Johanna.
0: Ja, du er så jævlig game.
3: Du er en av gutta.
0: Herregud.
3: Skal du ha litt coke eller her?
0: Jeg bare sånn, så jeg bare tok coken og så stakk jeg da. Så jeg håper de fikk pult den kvelden.
2: Jeg håper det.
0: Ja, heier på de gutta. Preben, Sebastian, Peder og...
2: Valdemar.
0: Takk. Det var det han het.

0: meg din underskrift her, vær så snill.
1: Vær så snill, skriv under her.
2: Skriv under.
1: Skal du skrive?
2: Ja, skriv under.
1: Ja,
2: okay.
1: Men da, du glemte den lille skriften under.
3: Skal vi se? Og så vil du ha sex?
2: Jeg vil ha sex.
1: Og så må du bla opp på side 3.
3: Med meg.
1: Side 3.
3: Har du datoen der også?
2: Ja. Å, det var bra du minnet meg.
1: Og så sjekker vi bare.
0: Og så personnummer.
1: Jeg skal bare skrive inn her. Skal vi se. Sånn, bare legger inn i systemet.
3: Jeg tror bare vi må sende den spesial.
1: Nei,
2: ble det feil nå?
1: Ja, ja, da var det litt så feil i systemet. Skal vi se, skriv. Ja, sånn. Skal vi se, Amalie, hva heter det etternavn?
2: Ja.
1: Skal vi se, er det med G eller Y?
2: G-Y.
1: Ja, skal vi se, G. Og jeg begge deler. Ok, da skriver vi den. Sånn, fint. Sånn, da var det i orden.
0: Da stikker vi opp huller.
1: Da er det knullings.
2: Knull meg!

0: det. Det gjør jeg ikke. Så jeg fikk egentlig nesten ikke med meg. Ja. Det er liksom ikke helt
1: min greie. Men rate the will fra 1 til 10, da.
0: Jeg ville sagt kanskje 9, egentlig. Okay. Det var dritnice. Yeah. Og vi overnatta der også. Så det var super nice. Og det var, da vi skulle spise middag, så var det noen som satt på bordet bak oss, som kranglet som faen. Og det var så gøy, for Amalie og jeg var bare sånn, vi prøvde å holde samtalen gående.
2: Det går ikke.
0: Det er helt umulig.
1: Å, fy faen.
2: Du må høre.
0: Men det som er at alle er så sykt egentlig sånn avslappet der, for det eneste du har gjort er å være sånn dritvarm og være bastu. Så alle går rundt i morgenkoppet. Vi skal spise lunsj og middag der også, så sitter du jo i morgenkoppet og spiser.
1: Oh, ja.
0: Og da kan du liksom ikke ha ja. Så det er jo, alle sitter jo naken i badekoppet og spiser.
2: Du må være naken der også, det kan jeg si.
0: Ja, og Amalie hadde en teori om at nei, det kan jeg ikke si. Ok, men det var i hvert fall veldig, veldig gøy at de drev. Så med en gang de gikk, de endte om å gå fra bordet tidlig da, og var bare sånn, kan vi bare få med oss pizzaen liksom. Fordi de hadde pizza nå. Det spiste ikke jeg.
1: Okay.
0: Ja. Så jeg anbefaler deg, dra på The Well. Jeg tror også det kan være nice å dra dit alene, egentlig, hvis...
3: For oss single.
0: For dere single.
3: Jeg hadde ikke tenkt noe fra Hinge.
0: Nei. Hva vil du diskutere? Oppholdet vårt på The Well, kan du skrive.
1: Ja.
0: På oppholdet vårt på The Well.
1: Er den fin?
0: Ja. Er den fin?
1: Ja.
0: Er den egentlig det?
1: Ja, er den egentlig det.

0: dere der ute som følger frokost på Instagram vet jo nå at Johanna og jeg har klippet lugg. Eller Ida har klippet lugg på oss. Og Ida har også lugg. Og jeg liker å ha lugg. Det er fint å ha en sveis, liksom. Det er jeg fornøyd med.
1: Ja, men jeg er det.
2: Nå er jeg så forberedt på hva du skal si.
0: Likevel er det noen ting som er veldig irriterende med å ha lugg. Og jeg trenger å snakke om det med noen som kan relatere. Så jeg har skrevet en liten liste.
1: Ok. En liste?
0: Ja. Nummer én, kan ikke bruke lue. Jeg liker luer.
1: Mm. Ja, det er faktisk irriterende.
0: Det er irriterende. Og når det er kaldt, det er irriterende. Ja. Mm. Nummer to, luggen flyr til alle kanter når det blåser ute. Ja. Og det ser litt dus ut.
1: Ja, det er sant. Yeah.
0: Ja. Nummer tre.
1: Og jeg har det beste bildet av meg oppå en kamel.
2: Ok, det skal vi bare også gjøre.
1: Den skal vi se. Ja. Rett opp, den skal dere se etterpå. Ja.
0: Nummer tre, vanskelig å style hvis du ikke har varmebørste tilgjengelig. Mm. For eksempel etter dusj hos andre, eller sovet hos andre. Hvis du skulle hatt et one night stand, da er det ikke sikkert at den ser så bra ut på en måte.
1: Min ser alltid bra ut.
0: Mm. Ok, ja. Det gjør ikke min. Nummer fire, vaske ansiktet på kvelden. Det har plutselig blitt sånn at da må jeg ta luggen vekk. Det bare blir et ekstra steg og spenne den bort.
1: Ja.
0: Det liker jeg ikke.
1: Nei.
0: Å trene med lugg. Det er vanskelig fordi den luggen er i veien.
1: Personlig ikke prøvd. Jeg har bare hatt lugg i 6 år.
2: Og jeg har ikke trent på 6 år, så.
0: Men jeg har for så vidt heller ikke gjort det med lugg. Men jeg tror det er veldig irriterende. Og jeg liker ikke pannbånd. Så da, ja.
1: Spennende.
0: Ja, men ja, problemet er at jeg føler fordi det funket veldig godt på din. Men jeg vet ikke helt om det. Ja, jeg må prøve, jeg har ikke prøvd enda.
2: Ja, nå har jeg ikke stylet det skikkelig hardt i dag. Men det er fordi at etter sendingen så skal jeg på spinning-teamet.
1: Så du trener det?
2: Jeg trener. Ja, jeg trener.
1: Ja, jeg er sånn
2: og det siste jeg vil når jeg er på en spinning- eller løpetime, det er å ha luggen flaksende og hoppe opp og ned. Så derfor har jeg satt i spennere i dag.
0: Det var smart.
2: Ja. Det funker overraskende greit, altså.
0: Ja, jeg må prøve det. Siste punkt jeg har, at man tar seg luggen for å fikse den, men da får man fortere fett hår av å ta seg mye håret.
2: Det er sant.
1: Men det til luggens forsvar akkurat der, det er fordi dere ikke har hatt lugg så lenge.
2: Ja.
1: Nå har jeg hatt lugg i mange år, og jeg tar meg veldig sjeldent til luggen.
0: Ja.
1: Fordi altså, sånn, da gjør jeg bare litt sånn, tjuk. Og så går det liksom fint. Dette er ting du vender deg til.
0: Det kommer etter hvert.
1: Men det med vinden, det er irriterende til du dør.
2: Ja. Det kan jeg tenke meg.
1: Ja, det er
2: jeg tror de to punktene som jeg relaterer mest til akkurat nå, Iben, det er det med lue.
0: Ja.
2: Jeg kjøpte meg akkurat en lue til på Thais, og den var så fin! Og så fikk jeg en lue av Iben til jul, og jeg føler at jeg ikke kan... Hvis jeg må bruke det, så må jeg liksom dra den bak.
0: Ja.
2: For hvis jeg ikke føler jeg at panna mi blir fett. Og det er en ting... jeg skal først si at den andre poenget som jeg er veldig enig i, det er det der med å vaske fjeset.
0: Ja, det er irriterende.
2: Det er irriterende. Mm. Men jeg føler at jeg har fått mer kviser i panna.
0: Ja, ikke sant?
1: Du har ikke én kvise i panna. Nå er hele panna di eksponert. Det er ikke én kvise der. Nei, nå tuller du mye.
0: Nå tuller du mye, altså.
1: Nå tuller du.
2: Ida, som en beste... Nei, nå tuller du mye. Nei, men jeg føler... Oi, sorry, nå skriker jeg inn i... Nei, men jeg føler det. Nei, nå ble jeg jo... Jeg er så pikk med akkurat.
0: Du har ikke det.
2: Jeg trener, og jeg skal... Nei, men jeg er enig med deg, Iben. Men jeg elsker luggen min.
0: Jeg elsker den også, altså. Jeg gjør det. Det er bare noen ting som er
1: lugg. Og man er automatisk litt mer spennende.
2: Ja, jeg skulle til å si det. Jeg føler at jeg har fått mer personlighet. Eller jeg ser ut som en med mer personlighet.
1: Ja, du har ikke fått den.
0: Du har ikke fått den, men du ser sånn ut.
2: Det ser bare sånn ut. Ok, men klipp lugg da.
1: Ja, klipp lugg. Selv om det er litt ulemper, så er det verdt det.
0: Ja, det er verdt det.

0: sa deg.
1: Si det med meg nå, du hørte baklengssalto og Jan Post med løpesang.
2: Oi, hva godt, ass.
3: Det er en smak som sitter litt.
4: Jordbær smaker ikke godt.
2: Jeg har vel smakt trøyker, det blir fake.
5: Det lukter litt baksverk.
6: Det smaker jo kun det pulveret på toppen.
5: Ok, hvor krise lukter det?
4: Dette ville jeg ikke engang servert til katta med.
6: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
3: Dritgodt.
5: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
2: Gud, det var...
3: Jeg merker jeg ble møtt.
6: Løye, snop.
1: God morgen, du hører på Snålt Snop og Spill, hvis du ikke har fått det med deg nå. Mitt navn er Stian, og jeg sitter ikke alene her i studio. Jeg har med meg
7: Zavia.
3: Julian, det er formiddag.
1: Nei,
3: det er ikke morgen.
1: Det er morgen, for det er helg, og da er dette morgen. Men jeg synes vi trenger en til i studio, så jeg har tatt med meg her. Jeg skal bare finne riktig side, og så må man bare lese opp. Dorime Incantanto Sakariasu.
8: Stig opp fra de døde. Tre inn i vårt studio, Sander.
4: Unnskyld meg, kan jeg være så snill få lov til å være død i fred?
1: Nei.
4: Kan dere slutte å vekke meg til livet hver tredje uke?
8: Domino padre di sancti Maria rivere sovere vora. Ære være Gud i det høyeste.
1: Velkommen tilbake i studio, Sander.
4: Takk. Jeg var tilfeldigvis våken litt for tidlig i dag, og jeg.
3: Det er veldig kjekt å se deg. Veldig kjekt å se deg.
4: Veldig kjekt å se deg. Dere andre, helt greit at dere er.
1: Vi har en sånn der våknemonitor på Sander. Så kunne vi få en sånn pulstegn. Så sånn, ok, kom Sander, kom i studio.
3: Vi har sånn sengalarm som jeg har på jobb.
4: Det verste er det at jeg er i ferd med å bli Soldier Boy i The Boys. Dere har meg bare sånn cryo chamber og tiner meg ut når dere trenger meg til et viktig plot point.
1: Ja, egentlig litt. Og da bare glede seg, for du kommer i tide til å få smake på dagens snåle snop. Jeg har vært på Europris allerede. Der så burde varsellampene begynne å lyse på folk. Og så står jeg i kassa. Jeg skal kjøpe meg et lavendelduftlys. Og så blikker jeg noe.
3: Europris?
1: Og så blikker jeg noe på vei ut som ligger i kassa der. Tenker jeg, jøss, det der så ikke bra ut. Så jeg kjøpte det. Og i det jeg går tilbake i kassa, det blikket hun dama ga meg, var det sånn, hva er galt med deg blikk? For jeg lover dere,
3: på grunn av lavendellyset, ja.
1: De boksene, nei, det hadde jeg allerede kjøpt. De boksene som lå der med dette godiset i, det var ikke rørt. De var fulle, hver bide en av dem.
4: Men ga du henne da i det minste fall et blikk tilbake som er sånn, hvorfor tar dere inn dette drittet?
1: Nei, for jeg er jo veldig happy, for det fjuler dette programmet. Ja. Når de tar inn Choco Chicky. Som er altså fritert kyllinglår, sjokolade med kjeks crumble coated.
3: Choco
4: Chicky. Er det et alternativ å dø?
1: Nei, kos deg.
2: Hva gir dette her for noe?
3: Choco chicken?
1: Jeg tror vi må dele, jeg kjøpte to, de var ganske dyre.
2: Dette gir samme vibe som chocolabubu.
1: Ikke våg.
3: Chocolabubu.
1: Nei, fordi det her kommer til å se ut som det der bildet på boksen, som er et kyllinglår.
3: Er du sikker på det? Sikker. Skal vi vende på det?
1: Jeg håper det.
3: Oi, Sande prøver å...
1: Hvordan åpner de her?
4: Boks.
2: Hva, for det var plastikk. Jævlig,
4: du river Stian.
3: Den er skjønne versjell utformet.
1: Ja, for det er allerede dårlig tegn når de prøver å unngå at du får i deg det kodiset som de har i boksen sin.
4: Det er også et dårlig tegn når den gull på en måte papiret det er pakket inn i er litt skittent fra før.
1: Hvorfor er det mørkt?
3: Hvilken produsent er det da?
1: Det er Elite fra 1924.
2: Jeg vil ikke se på det her en gang. Vær så god, Julia.
4: Her holder jeg altså da i min hånd.
2: Den er
4: på ekte, den er den formet som et kyllinglår. Ingen surprise. Den veier like mye som liksom en kyllingving. Litt mer. Og den er liksom akkurat like. Det er helt sykt hvordan har de fått det greiene her
3: som et kyllinglår. Får se.
4: Hvorfor er det kyllinglår?
1: Jo, jeg knakker den åpen, det ser ikke bra ut.
3: Jeg kan bare si at innpakninga er veldig sånn 50-60-talls. Det er en rektangulær rektangulær boks med gule og hvite striper der det står Choco Chicken Biscuit Crumble Coated Vanilla Flavored Cream Milk Chocolate
4: Stian,
3: Choco Chicken.
4: Stian, du vet når vi pleier å spise dadler med colasmak, og så spør du hvorfor har du giss på utsiden?
1: Her har du det på innsiden. For jeg knakker den åpen, jeg, og det bare tøyt ut hvitt.
2: Oi, men det ser jo faktisk ut som som Kinder Bueno.
1: Og det lukter som Kinder Bueno også.
3: Det lukter ikke kylling, men jeg er litt redd.
1: Kanskje det her er godt. godt.
2: Men er det friterte på utsiden bare nøtter?
1: Jeg tror det, for det står mye sånn
3: nøtt. Eller er det faktisk
2: kylling? Eller er det faktisk altså, kylling?
1: Jeg tenker vi går for. Ok, ja, skål.
0: Det var crunchy, ja.
3: Jeg vet ikke, det var jo faktisk ganske greit.
4: Don't fucking mind if I do.
3: Ja.
0: Hallo?
3: Det er bare absolutely disgusting, men det er godt.
4: Ja, men det er for deg som syns Kinder Bueno har en litt for kjedelig form. For det smaker jo den Kinder Bueno.
0: Det
4: er akkurat det det smaker.
3: Bare litt mer crusty, skal du si. Crunchy.
4: Det er litt mer sånn flytende på en måte.
1: Og billigere.
4: Oi!
1: Eller altså, det koster ganske mye, men... Du får mer enn du hadde fått for en liten Kinder Bueno.
4: Ja, det er forstått sant.
3: Ja, da kan hun på Europris bare skamme seg av blikket og gass i den.
1: Det her er kjempegodt. Det var veldig crispy og crunchy på utsida. Det er som en omvendt smash.
4: Det er noe med når du får den der
1: med melkefyll.
4: Ok, hey, ja. bear with me on this. You know when you eat something crispy?
1: Ja.
4: Og så liksom den satisfying følelsen du får i tennene når liksom dette crispy på en måte gir litt etter. Ja. Så blir sånn du fikk veldig den følelsen, og det var veldig deilig.
1: Jeg er frelst, ja. Det var kjempegodt. Jeg håper de gir ut de her, bare at det ser mer fornuftig ut.
4: Ja.
1: Eventuelt så kan vi vente, følge med på Europris, og så se at prisen på de går ned, fordi ingen kjøper det. Det er også en mulighet.
4: Jeg går for den strategien.
1: Det her skal vi jo selvfølgelig rangere på vår patenterte og vitenskapelige tierlist. Så hvor fritert kyllinglår, sjokolade med vaniljekrem havner, det blir spennende å se mot slutten av sendingen.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

under radaren. Og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt unna svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, selv om det er farlig. Senk i gardene, for du har knekt.

0: Radiotjenesten
1: på Radio Nova.
2: Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettis, eller?
3: Karakterer, sketsjer,
4: gode samtaler.
0: Det ganske kult, det liker jeg.
4: Digg musikk og radiotjenesten.
3: Hva hører du på?
2: Meg?
1: Radiotjenesten på Radio Nova.
4: Jeg må bare le.
1: Radio Novas
4: humoristiske alibi.
3: Er det lov å si, egentlig?
0: Vi er egentlig veldig lettis.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
0: Du hører på radiotjenesten. Radiotjenesten.
5: Du hører på radiotjenesten. Kanskje Norges eneste radioprogram. Mitt navn Adrian Skogstad Pedersen. Det en kjempevakker torsdag. Det den perfekte dagen for å ta en sigg og ta en pils. Og det også den perfekte dagen for å høre på radiotjenesten. Med meg i studio i dag så har jeg ingen ringere enn...
6: Livet Heldese.
7: Martin Strandbø.
5: Og en overraskelsesgjest som heter... Vi har jo gleden av å få med en helt tilfeldig person fra gata som vi bare pekte på og spurte om ville være med i studiet i dag. Og det jo alltid like gøy, egentlig. Ja, hvordan går det med dere, egentlig?
7: Det går veldig bra.
5: Ja.
7: Jeg litt sint.
5: Det litt sent?
7: Nei, litt sint.
5: Du litt sint?
7: Ja.
5: Aha, hvorfor du sint?
7: Nei, det skal jeg fortelle dere mer om senere.
5: Ikke sant?
7: Jeg kan tease dere med at jeg har vært ganske sint.
5: Ja.
7: Veldig sint.
5: Du sint eller har vært sint?
7: Jeg både
5: og. Du har vært sint, og du fortsatt...
7: En langvarig irritasjon.
5: Ja, sint. Jeg også faktisk litt sint. Det skal jeg også ta opp senere i episoden. For jeg mener rett og slett at folk litt fake i samfunnet i dag, og spesielt i en spesifikk situasjon, men det kommer jo til å høre om senere. Jeg gleder meg i hvert fall til en veldig god sending med dere, og dere som lytter på, jeg elsker dere, her en låt.

0: Der hørte vi først Shirley Mwangi med BRB, og deretter Zoe. Nei, Goof Geese med Zoe.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
0: Martin.
2: Ja.
0: Jeg vil gjerne prate med deg om en ting.
2: Ok.
0: Jeg synes at folk er rett og slett feike.
2: Jeg synes at jeg er enig.
0: Ja, og folk er ikke seg selv. De er bare en versjon de skulle ønske de en gang var. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Oi, det er flere folk som kommer inn i studiet her.
2: Der har vi hentet inn flere random folk fra gata.
0: Vi hentet inn enda mer flere folk, og vi trengte flere folk også. Så skal vi se. Start på Stig på nytt, så kan jeg bare klippe dem. Sammen over.
2: Ja.
0: Det er ingen som hører på oss lage ansett, er det det?
3: Det er det.
0: Ja.
3: Når det er solet, tror jeg folk er ute i andre ting. Skal jeg være helt ærlig?
0: Ikke si det.
2: Nei.
0: Det er folk som hører på live, alle digger oss, ok? Oh,
3: sorry.
2: Vi er de podcast to listen to.
0: Mm. Vi er det.
2: Ikke kutt dette.
0: Nei.
2: Vi holder det sånn det er.
0: Ja.
2: Ok, da kan du introdusere deg selv, du som er kommet inn i studio, som vi har hentet fra gata.
4: God dag. Jeg er en veldig solbrent Camilla Grindahl fra Brydalen.
0: I motsetning til den bleke Camilla Grindahl fra Nydalen.
2: Ja, Nydalen. Hun er blitt litt solbrent, ja. Det vises. Anywho, fake personer.
0: Ja, det jeg sa, jeg synes at det er veldig mye fake folk rundt i gaten om dagen.
2: Og det er meg.
0: Nei, det er ikke spesifikt det jeg snakker om. For jeg snakker om på spesifikt ett sted. Og jeg tror vi alle tenker det samme når jeg sier ett sted. Og det er offentlige toaletter.
3: Der er de fakeste.
2: Den her samtalen tror jeg du vi har hatt før.
0: Det kan gå til henne. Fordi jeg mener at det er ingen som er seg selv på offentlige toaletter. Mm. Alle later som at de er en bedre versjon enn det de egentlig er av seg selv. På offentlige toaletter.
2: Nei, jeg har sett den og bæsje i pissoaren.
0: Da er du i hvert fall det eneste unntaket jeg vet om.
2: Yep, I'm doing
0: that. Og det er spesielt et sted jeg snakker om, og det er ved vasken på offentlige toaletter. Fordi hvis man er på et offentlig toalett, og man er helt alene, vasker du noen gang i 30 sekunder da?
2: Ja.
3: Oi.
0: Ja.
3: Oi.
0: Det kan hende jeg outer meg selv mer enn jeg outer andre her. Men poenget mitt er at man vasker ikke. Hvor ofte er det dere gnir med sånn samlet hånd i håndflaten, eller under neglen på offentlige toaletter? Det er i hvert fall et dritnasty offentlig toalett.
3: Og gni med håndflaten sånn.
2: Jeg vil jo ja, mye heller gjøre det.
3: Aldri gjort.
0: For å skildre det Liv gjør nå, da, er at hun har liksom hånda samlet med at alle fingrene peker ut med å klemme den sammen,
3: ja.
0: Og så gnir hun i liksom midten av håndflaten. Og det står på sånne der vaskehendaplakater, så står det at man skal gjøre det i 5 sekunder.
3: For å vaske hva?
0: Håndflaten da, og fingertuppene. Men det er ingen som gjør dette.
3: Nei.
0: Og jeg mener at når man er helt alene for seg selv, så vasker man hånda i maks 10 sekunder.
3: 15
0: sekunder. I maks 2 sekunder. Man vasker hendene sine i maks, ja, la oss si 15 da. Men hvis man er på et offentlig toalett, og man står der og vasker hendene, og noen steller seg ved siden av deg, da begynner man på nytt.
3: Performativ håndvasking.
0: Det er performativ håndvasking. Og man begynner med en gang fra starten igjen, og vasker liksom langt oppover ærmet, så langt jeg aldri har vasket noen gang til det. Begynner på sånn albuen og sånn. Det er så jævlig. Kan jeg? Jeg har fått litt bæsj på albuen, men jeg vet hva du er. Og jeg synes rett og slett at folk bare må tørre å innrømme den de er. Folk er 10 sekunders, 15 sekunders vaskere. Det er ingen som er 40 sekunders vaskere på offentlige toaletter.
3: Folk er skittne.
2: Men ville du ikke heller vaske deg lengre på offentlige toalett enn du ville gjort hjemme? Du føler dette mer skittent her i utgangspunktet.
0: Jeg tror ikke hjernen min skiller det så mye som jeg skulle ønske at det skilte det. Jeg tror at jeg vasker hendene mine.
2: You are a nasty man.
0: Nei, det er jeg ikke. Og det vil jeg ikke at du skal si til meg heller igjen noensinne. Fordi jeg føler at jeg
2: skjetten litt med gutt. Skit glunten min.
0: Jeg føler at jeg går veldig personlig her, og, og jeg føler at dette er en ting flere folk er enige i. Men hvis det ikke er det, så føler jeg meg veldig ekkel og veldig skitten med en gang.
3: Nei, du trenger ikke være bekymret. Jeg er enig, jeg tror faktisk folk, sammen når du pusser tennene med noen for første gang,
0: ja.
3: Da pusser man tennene i 5 minutter. Ja, ja. Jeg mangler tenner igjen,
0: da er det ferdig da. Emaljen din er borte.
2: Du skal flekse med hvor mye du kan, ja. Hvor renslig du er.
0: Se så fint jeg kan vaske tennene nå. Da, folk, altså, første gang man vasker, nei, pusser tennene med folk også, da, det er sånn er det. Det er liksom tannpirker og tanntråd og munnskyld, og det er alt sammen.
2: Og du spytter blod fordi det var ikke du brukte tanntråd.
0: Ja, ja, du spytter opp en halv liter blod på vei ut av munnen din. Nei, men altså, poenget mitt er at jeg synes at folk skal tørre å være med seg selv. Fordi, på offentlig toalett i spesifikt. Og det er samme med sånn
2: det er mange som tør det. Fordi det er også utrolig mange menn der ute som ikke vasker hendene i det hele tatt.
0: Ja, det er også helt enig.
2: Det er helt disgusting.
0: Ja, men altså sånn, er du vokst opp med vanlig folkeskikk, så kan du, jeg har så sett mye folk som er sånn, de går på pissoar og tisser ut der sånn, jeg har jo bare tatt på tissen min, og den har ikke skjedd den. Og så går de ut og ikke vasker hendene sine. Det er jeg ikke enig. Fordi det er for at tissen din, på en måte. Vær så snill. Ja, du tisser med den. Æsj. Nei, men du tisser med den. Så jeg synes man skal vaske hendene sine. Men jeg synes også man skal tørre å være ærlig med venner, familie og bekjente. At man vasker ikke hendene sine i 30 sekunder hjemme.
2: Du vasker dem i 5.
0: Nei.
2: Jo.
0: 10-15. Ja, fordi 5 blir for lite.
3: Det rekker ikke overalt da.
0: Nei. Du må liksom.
2: Jeg gjør ikke det. Jeg vasker jo et minutt hver gang.
0: Ja, fordi du er autist.
2: Jeg er germofob.
0: Germofob og autist. Ja. Ja, men det andre stedet. Også på sånn, på offentlige toaletter. Hvis du går inn på en do, og det lukter bæsj der.
2: Da snur jeg døra.
0: Ja, men det som er da, er at hvis dette er den eneste doen som er ledig.
2: Ja, knip jeg igjen.
0: Gjør du det?
2: Ja, jeg gjør det.
0: Du må jo uansett, hvis du snur da, og noen har kommet inn etter du på en måte har snudd i døra, så må du komme opp med en unnskyldning for at jeg lover deg ikke jeg som har bæsja der. Ja. Jeg sverger, det er ikke jeg som har bæsja der.
2: Det var sånn jeg kom. Ja. Da må du si sånn, her var det bare å gå ut igjen.
0: Ja.
2: Ja, nå kommer det enda en inn i studio her. Ja. Hvem er det som kommer nå?
5: Malin. Ja, jeg kommer 15 minutter sent.
0: Ja, det var det. Sett deg der, den er på den. Vi snakker om hvordan folk er fake på offentlig. Dette er det mest rotete stikket jeg har lagt i hele mitt liv. Jeg blir gæren.
5: Jeg kan rydde det opp, jeg er ganske god på det.
0: Ja, sluttpoenget mitt skulle være at det er egentlig sluttpoenget mitt da. Skulle være at man må finne på god unnskyldning også hvis det lukter bæsj der. Og jeg har en god unnskyldning. Bare si at du hadde en ulykke når du var 13 eller noe, at du sydde bort rumpehullet ditt. Du kan ikke bæsj lenger. Du har sånn utlagt tarm eller noe. Du sydde det vekk, ja. Amputerte rumpehullet ditt, rett og slett. Vil du gjette hva vi snakket om, Malin?
5: Hvor det lukta bæsj, han?
0: Nei, det er helt feil. Men jeg setter...
3: Ikke
0: nærheten engang. Men uansett, jeg synes folk skal tørre å være den de er, og jeg synes man skal være med seg selv offentlig. Vær så snill. Dette er fra meg til dere lyttere. Tusen takk.

0: være performativ på offentlig do og vaske fingrene dine i tre ja. Minutter.
1: Ja, ja, men apropos, fordi å spytte på gata, spesielt nå da, jeg føler det veldig mange som har vært forkjølet og snytt og sånn det siste.
0: Jeg har halsbetennelse. Jeg har fortsatt det, fortsatt.
1: Nettopp.
2: Så du spetter og spetter.
1: Nei, men når du er... dette er litt utleverende av meg, men jeg har... jeg var syk for halvannen uke siden, og jeg har fortsatt slim i halsen. Jeg blir faen ikke kvitt det. Og hvis jeg går offentlig da, og det er liksom... Skal jeg gå rundt med slim i kjeften da, og bare gå sånn... Ja, hallo, det er hyggelig å møte deg, og det renner ned i kjeften min da.
2: Jeg synes du kan skaffe deg en kopp og spytte i.
0: Da går han.
1: Kopp og spytte? Er du helt... Sorry, men er du helt idiot i hodet, eller?
2: Jeg tror vi kan runde av.
1: Nei, skal jeg gå med rundt med en sånn Circle K-kopp, da? Som er, for den kan ikke være see-through. Eller skal jeg gå rundt med en Starbucks-kopp og gå sånn...
0: Spytte koppen din. Ja. Spytte bøtten.
2: Bare gjør det litt i skjul, kanskje.
1: Ja, men jeg går jo ikke midt på gata, og så går jeg foran noen...
2: Det er veldig mange som gjør det.
1: Ja, jeg prøver å spytte i hvert fall på gress. For å skjule det litt.
2: Fy. Tenk om jeg setter seg i det da.
1: Ja, men hvor kan jeg spytte da?
0: Spytt på Malin.
1: Ja.
0: Mens du drikker på tungsa horen sin.

0: Der hørte vi Funk for Forest med Tano, og deretter Fangst med Samantha.
1: Mitt navn Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
2: Ja, vi i radiotjenesten, vi har jo slitt litt med sosiale medier-gamer vårt i det siste. Er du enig, Martin?
3: Det er vanskelig å tenke ut hvordan innhold skal man poste ut, hva er det som gir oss seertall, hva får vi mer, hva er statistikken vår, det er mye ting å tenke på.
2: Du kunne holdt på i en evighet, men derfor har vi fått med oss en sosiale medier-ekspert i studio i dag.
4: Hallo, hei, hei, hei, hei.
2: Velkommen.
4: Hei.
2: Hva heter du?
4: Eivind Romstad. Hønefoss, 54 år.
2: Kult. Hva syns du om at vi spør deg om hjelp til sosiale medier?
4: Nei, det er jo helt flott at dere spør. Fordi sosiale medier er jo en vanskelig ting å få til. Jeg har jo vært på et par kurs angående sosiale medier, og jeg har derfor bestemt meg for å lage egne kurs på nå det du vil nå.
2: Aha. Og det er derfor vi har deg her.
3: Vi kan jo kanskje også nevne at vi fant han via en reklame altså, som poppet opp i feeden min på Instagram.
4: Yep.
3: Sånn at han har faktisk klart å promotere seg selv gjennom sosiale medier. Det... Han er jo en legit fyr.
4: Yep. Ja, jeg er en legit fyr. Jeg har drevet med sosiale medier nå i rundt omkring et halvår. Var på mitt første kurs på Hønefoss kommunehus for et halvår siden, og siden det har jeg ikke sett meg tilbake.
3: Hvor mange følgere, eller sånn, hvor stor følgerbase har du på?
4: Jeg har, hvor mye er det da bikket nå? Det er vel 75 følgere har jeg nå. Så jeg er nummer to Hønefoss-influencer.
2: Ikke sant? Og hva er på en måte målgruppa? Er det...
4: Målgruppa er damer mellom 56 og 57.
2: Åh, hvordan treffer du deg?
4: Nei, det som er... jeg treffer jo de med å legge ut masse forskjellige sosiale medier. Lager min mest sette video er jo «Kom tilbake til meg, Tone. Jeg vet du har blokket meg. Vær så snill. Se meg».
3: Ja, kan du ta oss litt igjennom den prosessen ifra du får en idé til du skaper den før du frem til du poster den og får seertall.
4: Det kan jeg selvfølgelig gjøre for dere. Se for deg at du sitter hjemme en tirsdagskveld, du har drukket 5 pils og du tenker på ekskona di. Mm. Og så tenker du, Tone, hvor var du da? Og da setter du bare opp kameraet ditt, og så er det liksom snakke fra hjertet da. Lage noe originalt, være autentisk, og prøve å treffe publikum der de vil bli truffet. Så da setter jeg opp kameraet, og så er det Tone. Jeg vet du har blokket meg på mobiltelefon, SMS. Så mitt siste håp nå, det er TikTok og Instagram. Jeg savner deg, og jeg savner barna, lille Timmy på 12. Han har ikke godt av å vokse opp uten en far. Det vet du like godt som det jeg vet. Og sånn treffer du masse forskjellige publikum da. Og da kan du treffe alle mulig. Den mest likte videoen min tror jeg har 600 likes.
2: Ja. Så,
4: og så er det andre ting også da. Du kan teste kebab og sånt. Det er litt gøy.
3: Og for oss da som prøver å nå ut til litt flere med vårt innhold, hvordan kan vi bruke
4: Hvem er det dere prøver å treffe da?
3: Det er jo hele Norge.
4: Hele Norge. Ja, men hele Norge. Det er helt perfekt.
3: Vi har jo radioprogrammet. Vi ønsker jo at alle sammen i hele Norge, målet er jo vår, blir det største og beste og mest hørte radioprogrammet.
4: Ja, men det er helt perfekt. Det. Ok, så det som er da, er at da går vi for målgruppen damer mellom 56 og 57. Og så setter opp kamera, og så vi kan ta en test nå.
2: Skal vi teste det?
4: Ja, hvis vi bare setter opp kamera nå.
3: Ja, jeg filmer her. Nei, skal vi se.
4: Yes, ja, der er kameraet satt opp. Og så begynner vi. Jeg kan kanskje lede litt da, siden jeg har litt erfaring.
3: Ja.
4: Tone, du er en once in a lifetime dame. Bare fordi jeg brukte 600 000 på elsparkesykler for å lage elsparkesykkelsenteret Hønefoss, så trenger ikke du å blokkere nummeret mitt. Jeg elsker deg med hele mitt hjerte. Jeg savner deg for det du er. Og jeg vil gjerne ha deg tilbake. Så er det deres tur. Hør på radiotjenesten. Og da treffer vi akkurat de vi vil treffe. Gjør vi ikke det da?
2: Hva om vi skulle treffe et litt sånn større knippe menneske?
4: Ja, det kan vi selvfølgelig gjøre. Vi kan prøve hvis du setter opp kamera en gang til.
3: Ja.
4: Ok, er vi klare? Jeg kan lede da. Herr Danielsen, far til Tove, Tone, kan du be datteren din kontakte meg igjen? Jeg har ikke sett barnebarna dine på snart 2-3 måneder nå, og det begynner å bli jævlig ensomt i kommunalboligen min på Hønefoss Torg. Vær så snill, jeg savner de.
3: Jeg føler at kanskje at vi nå er det litt på personlig fra de siden. Vi, ja. Vi vil jo promotere vårt radioprogram.
4: Ja, ok. Så for, dere vil treffe et enda større publikum?
3: Ja.
4: Ok. Jeg kan prøve en igjen. Kjære befolkningen av Hønefoss. Kjære de som kanskje kjenner Tove. Og kjære resten av Hønefoss befolkning. Ser du en digg dame i 50-årene, litt rund i kjakene, rumpe som kunne sprettet en 5-kroning 6 meter langt. En dame som har mugger så store som honningmeloner som har gått litt ut på dato.
2: Oh.
4: Ser du hun dama gå opp til og si han savner det.
3: Jeg tror det her blir litt, jeg tror dette er litt feil.
4: Okay. Jeg kan prøve enda større publikum. Kjære Buskerud kommune. Ser du en dame med valker så fine som bølgene på det åpne hav?
2: Det blir litt rart for oss.
3: Jeg var ikke helt det her altså, før meg når vi inviterte deg inn i studio her.
4: Nei, men dette er min ekspertise, og hva vet du egentlig? Ja.

0: Der hørte vi Theo med U og I.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hatt kult igjen.
0: Vi skal ikke bare gjøre hatt kult igjen. Vi har gjort hatt kult igjen.
2: Jeg har kjøpt masse hatt av de siste årene.
0: Ja, og jeg går faktisk med hatt nå. Så...
2: Du går med caps. Jeg har kjøpt med hatt.
3: Jeg går også på en måte med hatt.
0: Hattkeeper du nå? Er det en gatekeeping av hatt?
2: Mm.
0: Ja, nei, vi i radiotjenesten har i hvert fall gjort hatt kult igjen. Og vi har også hatt en ganske grei episode, synes jeg. Det var litt kaotisk i starten med at vi hadde 1500 folk i studio.
3: Unntatt meg.
0: Unntatt Malin, som var 40 minutter for
2: rynka. Vi måtte prøve å kompensere, og ja. Det funket ikke.
0: Nei, det gjorde
3: det
0: ikke det.
3: Det er bedre med meg.
0: Ja, Malin er
2: verdt... Kvalitet over kvantitet, som de sier.
0: Som
2: det stemmer ikke i dette tilfellet.
3: Hæ? Jeg gir noen av dere 50 kroner hvis dere promper på lufta nå.
2: Nei, hvorfor er du en dritkjæring?
0: Hva sa du? Du gir 50 kroner hvis?
3: Noen promper inn i mikrofonen.
2: Du er sånn mesty. Dere begge to er mesty.
3: Hei. Jeg er så nydusja.
2: Du bæsjer og fiser hele tiden. Han vasker fingrene i 5 sekunder etter han har vært på offentlig do.
3: Jeg fiser ikke hele tiden. Jeg holder den så jævlig inne, skal jeg si.
0: For det første så bruker jeg i hvert fall 10-15 sekunder. Ok?
3: Jeg tror jeg ikke på.
0: På å vaske hendene? Jeg bruker ikke 5 sekunder.
3: Det vet jeg ingenting om.
2: 1, 2
0: Nei, det er faktisk ikke 2 sekunder.
2: 3, 4, 5
3: Adrian bruker...
2: Bruker du mer tid enn det?
0: Det var...
2: Jeg tror ikke på det.
0: 1001, 1002... Jo, jeg tror jeg bruker mer enn det. Ok, kanskje 8 da. 8 sekunder. Hvor lang tid bruker du på å vaske hendene dine på do? 1001, 1002... Det er jo sånn fuckboy-hender.
2: 2004, 2007,
3: jeg tror jeg 2010, bruker 2015,
0: 2017,
3: 7 eller 9.
0: 7 eller 7, 9. Nei, angrer på at det funker ikke deltatt. Hva er deres plan resten av dagen?
3: Fise? Neida.
2: Jeg skal på wine bar.
3: Skal du det?
0: Skal du det? Skal du
3: på oss?
2: Ja, fordi vi er ikke venner, vi er kun kollegaer.
0: Men vi er venner, Martin.
2: Det
3: men
2: er
3: vi får jo ikke betalt.
0: Men vi har fortsatt...
2: Ok, jeg vil bare ikke henge med deg.
3: Ok.
2: Altså, må du ha det invitert seg?
0: Nei, stopp, nå er vi ikke slemme. Her på radiotjenesten så er vi alle venner, uansett hva Martin sier. Og vi har hatt en god sending. Jeg håper du som lytter har trives, selv om det har vært kanskje en av de mer Jesus Christ.
3: Kvatiske.
2: De kåteste.
0: Nei, kanskje... Jesus, en av de...
3: Jeg gikk ikke åt, men...
0: Det har kanskje vært en av de mest kaotiske og kåteste sendingene. Jeg håper du som har hørt på jeg håper du som har la meg fullføre.
3: Nei,
2: det får du ikke.
0: Jeg håper jeg håper du som lytter enten har fått benneren eller sklidd av setet. Dette har vært en kaotisk og kåt sending. Mitt navn er og var Adrian Skogstad Pedersen. Jeg har vært her med
2: Martin Strandbø
0: og sist men ikke minst
3: Malabalalaika.
0: Tusen takk for oss, ha det bra.

0: Der fikk du altså høre Luke Combs med sangen When It Rains, It Pours.
1: K-U-R-A-T-O-R. Kurator.
0: Ja, nei, min kjære lytter på denne fine torsdagskvelden. Jeg har lenge vært en sånn, et litt sånn unikum. For jeg hører på mye av den vanlige musikken som folk på 22 hører på. Jeg hører på rap, og jeg hører på hiphop, og jeg hører på det som er nytt og moderne. Men jeg har også veldig lenge holdt fast på at country er jævlig bra musikk. Luke Combs er et av de beste, jeg synes det er et av de beste eksemplene man har på det. Jeg synes det er en fantastisk artist. Jeg synes sangene til Luke Combs er fantastiske. Jeg synes han har en fantastisk stemme. Og Luke Combs har gitt meg en sånn indre glede. Og den synes jeg at dere skal få lov å... Jeg tror faktisk jeg har tatt med mer Luke Combs etter hvert, så det kommer mer av det. Det kan jeg love. Men det er... Jeg synes Luke Combs har... Han er der, jeg har lyst til å si at han er den amerikanske Tobias Steen, men det er vel gjerne Tobias Steen som er den norske Luke Combs. Han har veldig gode tekster. Og ikke nødvendigvis alle som er de aller... altså, det er ikke alle som er så mye innhold egentlig. Det er veldig enkle ting. Men han har sanger som treffer godt allikevel. When It Rains, It Pours handler jo egentlig bare om at når ting først går gale, så går de veldig gale. Men det samme gjelder når ting går bra. Derav When It Rains, It Pours. Og jeg synes det er så fint med... Det, eller hele country-sjangeren har det som en sånn fellesnevner. Ting trenger ikke være så stort og komplisert for at du kan få en ganske bra sang ut av det. Det er veldig mye country som handler om så banale ting som biler, kjærester, ikke kjærester. Øl er jo en gjenganger i country. Man kan jo også, som vi etter hvert skal gi dere et lite innblikk i, så går det an å snakke om silikon og dobbeltsenger. Det er jo blant de mer... Det er der vi har lagt listen for den norske countryen nå. Den norske countryen skiller seg kanskje litt fra den amerikanske i at vi har litt enda simplere tematikk. Nå har jeg tatt med veldig mange gode eksempler på simpel tematikk i dag, som jeg personlig synes er helt fantastisk, fantastisk musikk. Og jeg tror at det... Jeg tenker at det er ikke noe... Jeg skal ikke pine dere lenger. Dere skal få Vassen-guttene med ungkar med dobbeltseng.

0: at Urien kanskje ikke er ung, men
1: nei, ung, tror jeg blir litt feil.
0: Hun skal være med, og så får vi jo som vi straks skal høre på, får vi jo Tobias Sten.
1: Han er jo egentlig grunnen til at meg og deg er der.
0: Ja.
1: Hvis ikke han hadde vært der, så tror ikke jeg hadde brukt penger på det, altså.
0: Nei, du har, tror ikke at det er noe du hadde... Har du ikke dratt for...
1: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke husker hvem andre enn han og Karina Dahl som spiller.
0: Det er jo Staceman, selvfølgelig, skal spille selv. Så er det jo Vassendgutene som vi...
1: Nei, slutt!
0: Vi nettopp har hørt på.
1: Hallo, jeg har ikke følt med.
0: Så er det Rotlaus,
1: ja.
0: Hagle, Halva Prise, Karina Dahl, som jeg sa, Fjellrev, Sandre Lyng og Vidar Villa.
1: Ok, da begynte det bra, og så trappet det rimelig greit ned, altså, men...
0: Ja, altså, jeg er veldig fascinert over at på en countryfestival så har de to av, hvor mange, jeg husker ikke hvor mange, ni artister som ikke er countryartister. Staceman og Vidar Villa er ikke i kategorien country.
1: Vidar Villa er ikke country, da kan en ikke vri vannet på.
0: Nei, det, den klarer man ikke snu på til og med.
1: Nope.
0: Det er helt overbevist om, men vi er jo glad i Tobias Sten.
1: Absolutt, hva er din favorittsang?
0: Jeg er veldig glad i Gul og blå. Har jeg hørt mye på.
1: Ja.
0: Nei, husker jeg at vi eller din far kritiserte en gang.
1: Men han har gått ifra å være veldig kritisk til å bli veldig fan, for han intervjuet han, og han syntes altså at han var en så stilig type det... Så nå er det selfie, og det er ikke måte på hvor kul han er. Så han har gått ifra hans største kritiker til å bli en av hans større fans, altså.
0: Ja.
1: Så da kan skje.
0: Hva er din favorittlåt?
1: Min favoritt, litt usikker, men jeg har funnet en jeg ikke liker i hvert fall. Oi. En som gir meg tidens, ja, det er ikke alarm, så da synger jeg til.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Tingen at, det er jo litt dumt når en skal kritisere noen at en ikke husker, tittelen på den. Et eller annet du og deg, nei, du og jeg, nei, ja. Det er en sang i hvert fall. Den ble veldig, eller den blå litt opp på TikTok, for han sang den på konserter før den ble lansert. Og grunnen til at jeg får frysning av å tenke på han. Har du han der?
0: Du og deg om da?
1: Ja, det var den jeg lette etter. På de TikTokene så står jo han, som jeg vet ikke hvor gammel han er, cirka på vår alder, kanskje, 23, 22?
0: Ja, jeg tror han er 23.
1: Ja. Og han sprer da sine bein, og, eller lår, mens han skriker ut at det lukter som ferskvare på meny. Unnskyld meg, men nei, takk. Da går jeg grenser, altså. Det er lov å synge om mye rart på country, men akkurat der er nei.
0: Ja, så for det du nå refererer til er, men vet du hva som har skjedd mellom dine lår?
1: Ja.
0: Køen var en søndag på E39, og da lukta som en ferskvare på meny.
1: Ja, dette, nei. Da, kan, det, da går grenser, unnskyld meg. Da skal ikke noen stå framfor, jeg må ha Q-tips i ørene eller et eller annet, bommel heter det kanskje, i ørene når han synger den.
0: Ja, det, jeg personlig synes at det er en, jeg synes det er litt kul titel, eller kul tekst.
1: Den er vittig, for en del.
0: Jeg liker den. Synes den gjør seg bra.
1: Du synes det, ja.
0: Jeg synes
1: nei,
0: at...
1: Vær som da, sier mer om det igjen teksten, men ok.
0: Ja, det sier kanskje litt om meg, men... Nå skal du i hvert fall, om ikke...
1: Vi runder av på den, vi runder av på den. Ja, så vi ikke roter oss bort i noe annet.
0: Om du ikke får du og deg om da, så skal du få gult og blått.

0: Gunslingers med 32-18.
1: 50 Cent fucker opp hele scenen.
2: Jeg gjør meg klar for å dra på vors. Spiller denne når jeg holder vors.
1: Jeg har faktisk drikket det jeg har spilt.
2: Men denne tok jo helt av. By Niwin and DJ Gar.

I en speciell maxi, dobbelt maxi faktisk fra K-Caps Remix. Da sier Krista Gokstad farvel og ha fortsatt en fortreffelig helg, enten du lytter på denne fredagen aften eller om det reprisen på lørdag.

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, essa er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger i vår.